Tjej kryssle kring Garp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 151 2333 tjej. Tack för det stålen.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortja vid føstens stole, fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gleder bakskapen om Jesus Kristus. Är så välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 151 2 333 2 Tack för stolen.

0: Hei, hei tid, så det alltid her vi en nødvendig parste av Gjerstamal. Og vi det Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Petersson som tekker seg av noen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til hendene parsten av Gjerstamal. Og jeg får spørre på hva du har noen lykker av Gjerstamal i det.
1: Ja, det ja, han sier en gjerne om å tillegge som jeg hører. Vakt mig upp, vet du, hur jag ska säga. Och ta så läste jag någon morgon så, så sa jag väl rätt länning. Ja, hon var värst att han är med mig, ja. Och här är det två åldrars vers. Och när hon kom för honom så är det och vi vet att det är tomt, så att vet du. Sagt att det manglar år, ja. Men om det gör det, det vet jag inte. Det viskar jag för mig akkurat så där, så att det måste tacka mig det av att till dem sätter jag det att den första versen säger att jag upphäver väl året och året väl så gott det. Og året var god, og han var jo oppe av seg god. Alt er vårt til vi honom, og utan han er ikke vårt til at vi som til er. Vi honom var lov, og lov var ljøs menneskene. Ljøs er skoene i mørkene, og mørkene skiltet ikke. Bare hans gjør fem versene.
0: Ja, akkurat.
1: Så har man det nækka som... Som fyra stävet där.
0: Ja.
1: Och hvis du ska kommentera det så, så kanske du behöver en lösch detta.
0: Ja, det är så omedeliga rykt.
1: Ja.
0: Alltså,
1: ja.
0: Du säger att det ganska mangla år ångstöst, men här är så, här ligger så näck i kvarion år nästan.
1: Ja, ja, det.
0: Och bara att här, som då börjar vi här, att du upphäver var år.
1: Ja.
0: Og han forklarer at året var ikke god til, og året var god.
1: Ja.
0: Og så kommer det, synd det nærmere til at det kommer at han var i opphavet ikke god til.
1: Ja.
0: Så at vi har med at det er altså Jesus der er talen om. Johannes han begynner sitt evangelium på helt annen måte enn henne. Ja, jo. Det er jo ikke en attertal, va?
1: Nei.
0: Så... Men her, han får bare til opphavet.
1: Ja. Ja.
0: Og her synes vi akkurat i Jesu kapitlet, så omedelig at tydelig til at Jesus er god.
1: Ja.
0: Det er få av stedet, hva det kommer så tydelig fram.
1: Mm.
0: Så han begynner ved grunden av Johannes. Han lever bare ut, kan man på en måte si, selv om han hever en sånn, og vil sagt en sånn kryptiske innleggning.
1: Ja.
0: Men ja ja, men det är fantastiskt det där.
1: Mhm.
0: Och han säger ejsnö alltså är tre vers om alltså loten cha orn och cha honon vi skapar versnorna.
1: Ja.
0: Att allt är vårt till vi honom. Ja. Och utan han är inte vårt till av tog som till är.
1: Mm.
0: Och det är alltså utan Jesus
1: ja.
0: Så är allt skapar värst är mysterier. Ingen häver förklaring på detta. Och sen det äldre tog jag inte för kanske en 100 år sedan. Kanske inte en gång till. Så helt vissna folk att allt är allt i världen som det är.
1: Mm-hmm.
0: Men så har det så sett nu funnit det av att det var alltså en början. Och det kan det vara att det häver skapat troplägar och i förståelsen av oss ner. Tog här han hade haft en början som också har varit onta.
1: Ja.
0: Och till här och i taknuper tar Jesus inte är inne i bolladen. Ta i året inte är inne i bolladen.
1: Ja.
0: Allt är vårt till vid honom. Och utan han är inte vårt till att ta som till er.
1: Ja.
0: Så till skapar värstet kjolt är till vidare vi och till er är väldigt ont.
1: Ja, jag har kört. Han en sanger sier at tæmt og øye løyverer folk, og den Jesus er det ikke verst. Og at det kom fram for meg i sin mark.
0: Ja.
1: Og det er tæmt og øye løyverer folk, og den Jesus er det ikke verst.
0: Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Og det er ramant.
1: Og det er ramant, ja. Og jeg synes jeg tog først langere løg, ja. Og jeg har noe løg, og løg er vel ljøsmenneskene. Ljøses går inn i mørkere, og mørkere skilte det ikke. Mæver kom, sendte fra Gode, navnet hans var Johannes. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om Ljøse, og at skulle komme til trygg vi honom. Han var ikke Ljøse, men han skulle vittne om Ljøse. Et sanne Ljøse, det som lyser i vratt mennesker, skulle nå komme og i hjemmet. Han var i hjemmet, og hjemmet er våren til vi honom, men heimeren kjente han ikke. Og så sier han etter at han kom til sitt egna, men hans egna tok ikke møte honom, men så mange som tok møte honom, gav han valgt. Jeg vil ha bøtt gods, ta imen i trygg hva navn han sa. Og teire fatt, ikke av blåe, heldur ikke av halsvilja, heldur ikke av mannsvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var halt, og tok bostad mitt nokkara, fotler av nøy og sannløyka, og vi sav og dårt hansara, dårt som hana, og jeg innbår en sånner, hever fra fægersvinn.
0: Ja, altså, så begynner vi etter fjorda versen her. I honom var løyv, og løyv var ljøsmenneskene. Og så knyter det her sammen etter til, til det. Han sier her, i opphavet været, og i første målspåk, første kapittel, første vers, så begynner det eisende vi i opphavet, og i Victor's atøyinga. Og det første som henter, og i skapene er at Gud sier, vær ljøs. Og ljøs vær.
1: Ja.
0: Og nå tar han om ljøs. Og Gud selv jo ljøs.
1: Ja.
0: Og Jesus ljøs og ljøs. Men det er et annet ljøs, eller et hakre ljøs.
1: Ja.
0: Som til ljøs, som vi tar i det, alt kommer fra hånden.
1: Mm.
0: Jakob omtaler han som feir ljøsene.
1: Ja.
0: Så ljøs er til Gud. Og ta og så Jesus kommer i heimene, ta er det akkurat som om at Gud sier av nødjon vær ljøs. Men ta er det ikke det fysiske ljøset, men ta værlig, ta sanne ljøs, som han eisen sier her. Og ta kommer vi inn og heter her vi mennesker tilværende, at det er nækka mer enn bæra.
1: Ja.
0: Likam og klæger og alt det som Jesus er som taler.
1: Ja,
0: tog at det er en tørver, en trångt og jokken, etter nøkron, som vi ikke alltid skiljer, og når vi kommer til å kjenne Jesus som ljøse, så skiljer vi det ikke, men alle mennesker har vært det langs til løse.
1: Ja,
0: først eneste et menneske.
1: Ja.
0: Og jeg husker jo om en mann i det som vi kommer til å kjenne for noen ekvann og arrangerende, som ikke tar til synlaterende ikke har vært noe særlig, og hun har fyrt i antallet, men takkene har gjort lenge tog for tannskilt. Men så brydde det ut at langselen bor i honom, og han kom så å kjenne ljøse, og ta sanne ljøse, og til så fyllt hans her lov søgjene, som det gjør ikke alle som kommer å kjenne ljøse. Og jeg stedet her forklaringen at han sier at han sier her at i honom var løyv og løyve velge oss menneskene.
1: Ja, nett.
0: Så, så her skiljer vi til at det er måneder av ljøse og ljøse. På samme måte som vi er så sykje langt ute, at det er måneder av vattnet og vattnet.
1: Ja.
0: Og av breie og breie. Så at det er en paralleller mellom det antallet
1: ja.
0: Og det naturlige.
1: Ja, ja. Han kom til vittnesbord at han skulle vittne om ljøs. Så han skulle komme til trygg ved honom. Han var ikke ljøs, men han skulle vittne om ljøs. Et sanne ljøs, det som lyser i alle mennesker, skulle nå komme i heimen. Han var i heimen, og heimen var til ved honom. Men heimeren kjente han ikke. Han kom til sitt egnet, men hans egnet tok ikke med til honom. Men så mange som tok med til honom gav han mått av å bøte godt støymon og i tryggva og navn hansar. De og født, ikke av blåve, heller ikke av halsvilja, heller ikke av mannsvilja, men av godt.
0: Ja, til er akkurat her at han var i heimnån, og han kom til sitt ekne.
1: Ja.
0: Men hans ekne tok ikke mål til honom.
1: Ja.
0: Og langt ute i fjorda kapitlet, så tja vi at Jesus sier vi til samverske kvinnene at frelsen kommer fra jødene.
1: Ja.
0: Så han sier han kom til sitt ekne, så är det att han kom till jödarna
1: ja.
0: Och ta vid av det. Det var ju här han var ut i falsen, han var född och var ärva. Ja, man kan säga att hålls sojne, att det är naturligt, likam sojne. Ja. Men han säger inte också mot John.
1: Nej.
0: Och ta vid av det, alltså när det var
1: snettis.
0: Han var själv mottaga. Men i allt också avvärst att det här vers i piver här, alltså nuttjende verset, at hitt sanna ljøse,
1: ja.
0: Det som lyser iver öll menneske.
1: Ja.
0: Det er jo helt hatt det fevnant.
1: Ja, alt.
0: Altså, det sanna ljøse som lyser iver öll menneske,
1: ja.
0: Skulle det nå komme i heimen. Ja? Og hatt det knyttet det atter til, som det er som suttet atter her i Johannes, Johannes tro i,
1: ja.
0: At du så elsker god heimen.
1: Ja.
0: Altså, det lyser över öll människa och god älskar i heimen.
1: Heimen, ja.
0: Och medel är inkluderande och fällnande.
1: Ja.
0: Men så var det mottagaren. Han kom till äkna med hans äkna tog i småten. Men så många som tog småten
1: ja.
0: Gav han mått att vara bödengods time. Tryck var namn hans här. Och så säger han för att det inte är det. Tui at tann menneskja til å forklare ikke noe på alt det her vi i Bibelen er, ja, jeg hadde jo bare noe som mennesker har funnet på. Det er menneskjanslig år om etter forskjellige. Men han sier om å si noe forhengsene her, at de er født ikke av blåe. Og til å si, altså ikke av tui vanlige, naturlige, heller ikke av holdsvilje, altså menneskjans vilje, eller han sier han at det heldig ikke er mannsvilje. Så kvarstje blå og holdt, altså det liker han blir, hevner ikke lot i oss ned, og heldig ikke er menneskens liv viljen. Dette kommer alt til okken og mann fra. Fra hånden. Fra fergeljøsene.
1: Ja. Ja,
0: og tog blir det så godt og trygt.
1: Så er det standende trygt. Og han sier til at de er født, ikke av blå. Heller ikke av holdsvilja. Heller ikke av mannsvilja, men av god.
0: Ja.
1: Året var holdt, og tog bostet midten. Åkere, hotter av nøye og sannløyke. Og vi ser hva dårlig han sa. En av dårlig som henne, og i øynbåren sånne rever, fra fergersyn. Johannes vittnar om han. Råpar och säger, hesen är han som jag säger om tannet kommer etter meg, er kommet undan mer, tog jeg han vær og herre ned.
0: Ja. Ja. Så Johannes, han stærfester

0: Nåden og sannløsene er kommet ved Jesus Krist. Ånden er vi nærkant til seg god. I nøgnbårne sånneren, som er fengt fergisens, er vi kunngjørt han. Hette er Tha og Johannes vittnei. Da jødene sendte prester og levitter ur Jerusalem, og spyrja han, hvor han var. Da sier han, point fram, og nokta ikke, han vidtjekk, er ikke Kristus. Da spurte han, hva ta er stå? Elias, han sverre i teeriet, ikke. Er stå profeteren, han sverre i nøy, da satt og tar vi han, hvor er stå? Så vi får givet dem svær som jeg var sendt dere. Hva sier du om det selv? Han svarer jeg. Er det rødt og en som råper? Og jeg i marsjene. Ja, hun er herren og veien. Som Isaias profeter har sagt. Tar og gjort hva du sender hva du farserer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, Johannes han er jo,
0: ja.
1: Han er den sørste som er stigen fram etter loven, ja,
0: ja.
1: Og det gamle sottmålet
0: ja.
1: Og han er blevet så, han ivelappar,
0: ja.
1: Altså, loven, vi Johannes er ivelappar, ja. Så inn og i nøyene, her som
0: ja.
1: Kanskje Jesus kommer ordentlig inn og i bøylet, ja.
0: Ja.
1: Og det kommer fram klart og tydelig, ja, hvis det er som du läser här, han säger här att det han säger här att till loven var givet vid Moses
0: ja.
1: Nagen och sannleggen är kommet vid Jesus Kristus
0: ja.
1: Och det är till här och det händer att det är omskiftet
0: ja.
1: Från det gamla till det nya
0: ja.
1: Till det gamla som inte kunde brukas utav är av marska av och människor
0: ja, ja.
1: Men då kommer Jesus i sannoljöse ja. Som är liv. Ja?
0: Ja.
1: Och vid honom kommer nöjen och sannoljöna.
0: Ja.
1: Och det är alltså Guds sannoljöna. Det är inte åkara sannoljöna. Och det är helt inte för så av sannoljöna som är om åkom. Som om han
0: nej.
1: Som är ljus och liv. För åkom.
0: Ja, ja. Det är ett av verkligen.
1: Ja.
0: Så var det et vers her som han er svære på han har sagt nå, jeg er ikke lia, sa han.
1: Ja.
0: Og så sier vi han da setter vi han vers 22 hvor er du? Så vi får givet av en svære som jeg har sendt åkken hva sier du om det selv? Han svarer, er det rødt hans, som råper og gjør i marsene, javne herren om veien, som Isaias profeter har sagt. Tar og gjør vår senter hva du farserer. Tar spurt og han jo, hvor døper du ta, tar du ikke er Kristus, og jeg helter Elias, og jeg helter profeteren, Johannes Sverige, Daimon, er døype i vattnet, mitt og i midten tekkere, stendert, han som tid kjenner ikke, han som kommer etter meg, og som er ikke verdt til å løse skårene av ham. Vad heter hände i Betania? Inom vägen i Jordan, här som Johannes stöpt. Och den efter sa han Jesus komma till sin. Och säger, hej glamgods som teker bort sin tansens. Hesen är han som jag säger om. Efter mig kommer med vår som är kommen ontan med er. Tog han var arne. Jag kände han.

0: Ikke. Men fordi at han skulle være Israel åpenbærer, er det kommet og døype og i vatten. Og det er det.
1: Ja.
0: Det var det, at det endte til at det er alt.
1: Ja, det er... nu er Johannes her, og just ned i første kapittel, han begynner og eller iverårene,
0: ja.
1: Og nå kommer det nærre og nærre hjørne. Og nå kan han peke på han, at han sier hatter han.
0: Ja.
1: Hatter han som er tross av Jons, er åren i verden.
0: Hatter, ja. Og det er fyrt at som han sier i 13. verset, ja. Det han sier, Jesus.
1: Ja.
0: Kommer til søn og sier hekket lampgods som teker bort sin tømse. Hesten er tann som vi sier om etter med kjemme med vår som kommet ondt mer tog han vær æren i. Jeg kjente han ikke men fyrer jeg at han skulle være Israel åpenbærer kommet og døp i vatt. Og Johannes vittner jo sier jeg har sett andan dela nyriver som doa, og han var verand iver hon. Jeg kjente han ikke, men han som sier vi med, eller han som sendte meg at døypa i vattnet, sier vi med, han som tog sart antan delen i river og verand river er tann som døyper og i hele andre.
1: Ja. Og her sier han om seg selv han til som han langt oppe sagt om heimen. Heimeren kjente han ikke.
0: Nei.
1: Jeg kjente han ikke.
0: Nei.
1: Så her måtte en åpenbering til
0: ja.
1: For at Johannes skulle kjenne han.
0: Ja,
1: og til det samme for oss og mennesker. Altså.
0: Ja.
1: Vi kunne ikke bære av oss selv, altså. Det er Guds vilje. Ja. Hans er inngrep, for jeg bruker et vanligt år, men ja. Det er som han gjør.
0: Ja.
1: Og hvis jeg skal tenke på meg selv, jeg passer meg som tog i fatter i sundagsskolen,
0: ja.
1: Og å møte,
0: ja, ja.
1: Så minnes det godt, det går godt. Jeg har livende sett av min uttak, for jeg rønte at
0: ja.
1: Få fæter og Jesus her, og rønt i alt det som jeg kunne, ja. Men ta etter så veldig hente,
0: ja.
1: At han ble åpenbæret av firmaet,
0: ja.
1: Ta var det helt klart og tydelig,
0: ja.
1: Han som greip inn. Det var han som tok et initiativ. Og gjør det til at han ble åpenbæret av firmaet og imæret.
0: Ja.
1: Og det er det samme.
0: Ja.
1: Det är samma som Jesus säger en ärstelse att han inte kan komma till färgen utan att han inte kan komma till moin utan att färgen drever han.
0: Ja.
1: Så men det är ljuset som skyller över alla människor så det är inte förbehållet eller alla bara några favon.
0: Nej.
1: Det är alla människor.
0: Ja. Ja. Det är så pura klart.
1: Ja. Og det som så knyter dere sammen, vi er
0: ja.
1: Vi er nærmere god, det er dere måttøkker av sånn, av Jesus.
0: Ja.
1: Men Johannes har jo selv eisende lærersvennere.
0: Ja.
1: Og jeg lukker å lese det her 24. verset her som han sier, jeg lukket tett ut av 33. først. Jeg kjente han ikke, men han som sendte meg døy på vattnet, sier vi med, han som tog sagt andan dela nyr iver og vera verande iver, han som døyper og i hele andan om. Og så sier han, og jeg har sett det, og jeg har vittnet at hesen sånne gods.
0: Mm.
1: Så kommer her at det en etterstår Johannes atter her,
0: ja.
1: Og tvær lærersvenner hans her. Han hukte av Jesus som kom gengande og sier Hikk, lamp, gods.
0: Ja.
1: Hikk, lamp, gods. Mm. Og til jeg fører meg atter til ta i Abraham blir kallad till att offra sonen Isak. Ta vi tar färdas där från hinon och tar för en som matlas där vi bränner någon och vi eldar någon och toj. Men så är det att Isak spyr. Men kvar är lampa. Kvar är lampa, ja. Och Isak kunde inte vara lampa. Han kunde inte offras till näka som helst. Det hade varit en rönt av Abraham som för näck kanske är sin avskiljande att man kan vara rönt på handamaten. Men det var Guds atlan, det var Guds vilje. Det var inte näka som Abraham hade funnit på. Men Sverre och på spurningen till Isak, kvar är lampa? Det är er, hick lampguds. Allt hekkar allt att det är vid Abraham och Isak, det hänger samman vid oss ner.
0: Ständer att det är om omvisar det här. Att han åkte av Jesus som kom gängande och säger ett lampgods. Lärsvännen är bara er. Har du år hans här. Och tar för att han har Jesus. Då väntar Jesus. Säger han. Och tar han svartar kommer att han har så här säger han. Vi tar er. Kvärt vilja tid tar svära och honom, rappe som utlagt er, morsare, kvärt är ut och till han. Kvärt är ut och till han.
1: Mm-hmm.
0: Och han säger, vi tar, kom ju såt. Tar kom och ta oss av honom, kvärt han är till allt. Och tar vi över och tja honom tandägen, där vi är om tutsinta tojma.
1: Ja, så nu nu är vi där det kommer från upphavet av och,
0: ja.
1: Och Luva, som är Leos människas er kom i heimen,
0: ja.
1: Och det är alltså Jesus, han sa Jesus kom och gängande och nu kommer han så i samband vi tar första lärarsvännande. Det är att avmätliga avvärst och talande i östen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Han är ju väldigt tillhållt.
1: Ja. Ja, han är tillhållt då.
0: Ja, ja.
1: Men jag tycker östen att han ligger ut och alltså, ja. Så han kanske inte kan huxa till, men han har känt långslund och så här, ja. Som att människor känner tillhållt.
0: Ja.
1: Till att säga att vara samman vi.
0: Ja. Ja, ja.
1: Går så kunde vi släppa vara samman vi där.
0: Ja.
1: Är på en måte till att säga.
0: Ja.
1: Du tar känna långselen och ljusar.
0: Ja, ja.
1: Efter du är upprunaliga. Ta i samfället med det goda människor var uppbrott. Och annars inte kom in i hemmen.
0: Ja, klart. Det är minst väl till att kvalitet tar jag. Det blir så brännande för åtmar och mer. Otmar var knappt tror jag yngre än jag. Men han var så ville framallega. Och så säger vi Otmar. Nu tarvar dock ni chakra till han som inte. Äntligen måste jag ha från mamma. Ja. Och hon fortalte dock inte. Och där kom som löjv in och grejer stå. Och nu har jag vid akra till han som inte. Som vi tar va?
1: Ja.
0: Och i människor så kanske glädjer vår han är. Alltså. Bara få att jag vita. För han är trots allt knappt tror jag det. Ingenier. Ja. Så kört man där. Öjliga nämor och tog till allt. Och så kom det aldrig av. Vad är vi gör någon sorg om tillstånd här? Jag kunde raja honom. Jag kände.
1: Akkurat, ja.
0: Ja. Och det är omgått för väg. Det är omgått för väg.
1: Och det är så akkurat det här som är som händer i det.
0: Ja.
1: Att han börjar ju, vi tar sig om, upphäver året. Ja. Och hur så kommer människor i samband, i samfella och i tillhållet tja Jesus, ja. Det är ju vi att höra
0: ja,
1: året om ja, han.
0: Ja, ja.
1: Og hele anden gjør det til lov for jokkene. Så er det at vi slipper fra strøyens vi nægge selv, ja?
0: Ja, det er ikke akkurat strøy.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er bare en måttøke.
0: Ja, ja.
1: Av noen som vil kjive.
0: Ja, men det er så veldig måneder en måttøke å kjive.
1: Ja. Att få en mottöka och till att ströjas och strövas till ja. En öjlig måne.
0: Det är öjlig, öjlig alltså, möts mig.
1: Ja, ja. Ja.
0: Det är det. Han sanger säger att röjna frätser ånga.
1: Nej, akkurat.
0: Jag sa det som, jag kan säga, tockar upp.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Det är väl sagt.
0: Ja.
1: Ja. Röjna frätser ånga.
0: Nej, ånga. Jeg skal røyne.
1: Og ikke er det at hun bøn til henne iron der tar. Det er blåe som løser det kan.
0: Det er grunnen til gleden, altså. Som spretter på seg og rattelen tog som. Her vil jeg gå sannleggere å gjøre.
1: Ja. Og akkurat dette her til at det er fullt og helt er Guds versk.
0: Akkurat.
1: Og til at han gruper inn.
0: Ja.
1: Det er det som gjør det at lykke for åkne alt. Det er ikke noen som hever nægget fire måneder, og det er heller ikke noen som hever nægget som stryer mot det, tror jeg.
0: Nei, slett ikke.
1: God er det samme for åkne alt.
0: Ja, ja, ja.
1: Du så elsker God hjemme.
0: Ja. Altså, hvis det er at elsker ikke vær, så var det bare ønske kalt.
1: Ja.
0: Det var det ikke.
1: Nei.
0: Ja.
1: Det är akkurat det. Och så får året vågar det här.
0: Så får det vågar det, ja.
1: Så ja, han...
0: Ja.
1: Han säger, vet du, att han spurskar hit och till allt. Det kom ju suttje.
0: Ja.
1: Det kom och såg för han till allt. Och det var tjån och tante en till varm tunchen och tunchen.
0: Ja.
1: Och så ständer det att andra av timobavan i hörde det här som han säger och får att han har Jesus var Andreas, bror Simon Peter. Han hittade först bror sin Simon och säger vi han. Vi har funnit Messias, alltså samma som Kristus.
0: Ja.
1: Och han får till Jesus vid honom. Jesus huggde på honom och säger, du är Simon, son av Johannes. Du ska äta Kefas. Det är det samma som Petrus eller Peter. Och så för att vi gör det, det är en efter att han har hittat till Galilea, alltså Jesus. Och han heter Filip. Jesus säger vi han, fylg mer.
0: Ja.
1: Så här har vi två, vi har Simon Peter och vi har Filip. Simon Peter här finns ju boskapen från Batjasönen och Filip för en beinleis från Jesus. Ja. Fylg mer. Och att det fyrta vi är till Nathanael och så vi är och så vi är. Och till något som lyckas fram till Lockon, Paul.
0: Ja, ja. Alla är en.
1: Ja.
0: Så det är inte minst med missnäka viren.
1: Nej.
0: Nej, omgat.
1: Akkurat samma kraften ut.
0: Ja, akkurat samma. Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men Nathanael, han är mer ivarsamare.
0: Ja.
1: Tror jag att Filip, som sender, han heter Nathanael, säger vi han, vi har funnit han som Moses skriver om i lovene och profeten vi.
0: Ja.
1: Jesus, son Josef, ur Nazaret.
0: Ja.
1: Och nu är det äntligen stäffest att du upphäver vår åre, åre värdkör gode,
0: ja.
1: Åre värd god. Och han kom i heimen.
0: Ja.
1: Och nu är det där, för er hest ner.
0: Ja.
1: Att det är Jesus, son Josef, ur Nazaret.
0: Ja.
1: Nu är människa, sonen stigen fram.
0: Mm. Jesus, son Josef, ur Nazaret. Nathanael säger vi han, kan jag ha gått vid Nazaret? Filip svärar ju honom, kom och såg.
1: Ja.
0: Kom och såg.
1: Kom och såg, ja. Det är det.
0: Så är det enda Jesus som säger vi, Nathanael. Alltså, Jesus sa Nathanael, kom till sin. Och säger vi han, ick. Det är sannolikt jag orsar smärvård. Som inte svek och höll jag kraftig uttryck.
1: Ja, ja.
0: Alltid skal jeg resta les.
1: Ja, Katja Sandli, Ursula, som jeg har ikke svik, og Nathan har spurt til han, hva han kjenner du med?
0: Ja.
1: Og her kjenner så at det her.
0: Ja.
1: Jesus sverre i hånden, Jesus fører noen, Arne Philip røpte til, sa jeg til meg at du varst under fikkertrannet.
0: Ja.
1: Og til han sier Nathan er så mye, at han kunne ikke vite til her, til at han er sær så lengt, eller noe slukta.
0: Ja.
1: Og til fer han så asana, Rabbi, du er sånne gods, du er konger Israel. Men i alt dette øyne av hva verst, akkurat det her støvende ved Nathanael og Jesus,
0: ja.
1: Tog jeg vidt mennesker alt det til at ja, Gud kjenner dere ikke. Ja. Jesus kjenner dere ikke. Men han kjenner dere.
0: Ja, hvis han kjenner dere, så er jeg ikke møbler ikke
1: vel. Nei. Nei, akkurat.
0: Det er alt det jeg vil ha råd i.
1: Ja, ja. Men han kjenner dere.
0: Ja, han kjenner dere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og ta ui til kanskje, eller ta ui til ganger opp fire dere.
0: Ja.
1: Ta er det akkurat som en det her stedfestingen til Nathanael. Sannelig, du er sånne gods. At han sier, Rabbi, du er sånne gods. Du er konger Israel. Og Rabbi, ta videre, ta mest i master, ja.
0: Ja.
1: Og ta fettler alt på plass.
0: Ja.
1: Fyre dere neisene, ja. Tog at dette er et liv. Det er ikke bå og regler, eller moral, lov, men det er lov.
0: Så er det ikke kommet i evangeliet.
1: Nei.
0: Det er ikke.
1: Nei, så er det ikke ved at han gleder i båskapet, så er det bare ved båskapet.
0: Ja, det er ja.
1: Han taler loven i Jokken. Han er loven i Jokken. Vi heller i andre som eisnøver inn i bøyladen der.
0: Han er tøv, og han er det, og han er tøv. Og...
1: Ja.
0: Nei, jeg var så mye glad over det i morgen. Da jeg fra lesende i kapitlet. Og hvor jeg gjør det at det var tøy at man är man kan gott finnas.
1: Ja. Ja. Det är då gott.
0: Ja.
1: Och det är då gott.
0: Och det är gott alltså.
1: Ja. Ja. Och det som är ända mal vi att vi sitter här astro där är ju det att det här ljus det här löva som är kom om man fra, och som är Jesus Kristus.
0: Ja.
1: At han var åpenbæret for en annen kvarion som høyre et år,
0: ja. Ja, nettopp.
1: Og Øyla Nekka, til hva som ikke vet, jeg kjenner akkurat det her som vi tås om,
0: ja.
1: At dette livet flott inn. Ja. Og vi vet ikke bare at alle mennesker skal komme og kjenne etter.
0: Ja.
1: Det er det som da velger snur seg om, til at man kjenner det evige livet,
0: ja.
1: Som Jesus Kristus, Guds sønner.
0: Så det som han sier til enten her, vers 8-trus. Nathanael svarer i honom. Rabbi, du erst son av Guds. Du erst konger Israels. Jesus svarer i honom. Trus du fyrir til at jeg sier vitt til at jeg svarte under fikkertrannon. Du skal få suttja til at jeg er større enn etta. Så säger han vid han, sannolika, sannolika säger jag till honom. Det skulle få att sitta himmelen, öppna han. Och enklare gått stöja upp och föra ner över människa sin. Då så ändrar det här.
1: Ja. Ja. Det är vi skulle tacka samman om med det här så är ja. Alltså år
0: ja
1: år som värja gott och är gott
0: ja.
1: Som kom i hemmen och som blev halt som vi där snälla ser alltså blev människa
0: ja
1: han kommer och här blev det omskifte
0: ja.
1: I mitten Johannes som ombor till gamla
0: ja
1: och det var allt efter Guds vilja det var inte tog jag det var emot Guds vilja
0: nej
1: att det blev outage. Men det var tog att det inte kunde brukas ja. Till att frälsa oss.
0: Ja, just det.
1: Men nu kommer Jesus så här. Och Johannes, han var lika som som tar man sig i feta ut att han dömmes bort det.
0: Ja, ja.
1: Akka som Moses av fjällen.
0: Ja.
1: Moses och Elias tar Jesus och uppenbarar i dolta. Och tar bländar av sin kinn och tar så chatter. Nu så gör ångar utan Jesus, va? Och till ejsna samma tecken här, alltså och tog att ta gamla ta fana bort det. Ta feta ut som man säger.
0: Ja.
1: Och Jesus står ju framme.
0: Ja.
1: Han strålar framme. Och nu får han så i halt vi att finna sina lärsvännerna som man någon visste om framman undan.
0: Ja.
1: Och här är det så här Gustav här är Andreas och tar vet jag sagt för hin där. Jag halt inte kunde ta sagt på annars men Andreas han så där inne.
0: Ja.
1: Som fär till sympater på Jason.
0: Ja.
1: Kommer vi honom och tar hit Philip och som att heter Nathanael och så färda bara vi är. Ja,
0: ja, ja som färda vi
1: är. Ja.
0: Ja.
1: Alla vägen.
0: Ja. Jag blev så glad över morgon att jag försökte landa kapitel.
1: Mm.
0: Så visste jag att han förutsatt kom upp i hans.
1: Nej, akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det var ju så rykt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Åh, det var rakt upp.
1: Ja.
0: Ja, det vill jag tacka för oss att det här. Det var gott att vi kom och ända vi en idé. Det var gott att vi inte smakade och borstade mitt. Och han inte gjorde vitt. Och så att de kan tidsas för jag kan själv om att vara lite värst. Så det ser det ofta som är. Det är för att döma om det och glömma att det är inte är som ska döma. Det är det en varianten. Och det är en älskar i sonaren. Och det är en evig god och färger. Tack för det. Och tack för det. Tack för att jag inte har andra människan jag har haft det. Innan mitt liv. Och tack för att jag har här. Kanske hon kan göra vårt jontantöj som behöver vi ta av jag liv i att göra. Och vad det gott är. Plus av er ditt namn. Signat till åkara. Tjena fällar. Har det där vi har vid ena det om. Vi må ikke glemme de kvinner som du gav oss. Og det vi må ikke glemme den mann og Janne jeg fikk. Og så kunne vi fære rundt foreldre henne og prøve henne. Jeg lette deg alt inn at det gjørste og tatt seg fire. Alt lente det her. Og Jesu navn er om.
1: Amen. Så är Jesus pastorn av Gärstamal kom att änta och vi färre tacka för och kom för Jesus för. Men är för ens att lägga träd att nu är det sommar och det har vi upptid, där vi inte vill upptid av Imskån.
0: Ja.
1: Så vi färre kom efter sättning i sommar vid Nuttjus Hentingum. Så vi färre bara, ens det är inte ödlom ett gott sommar, ett gott framhaltande sommar. Och hästen här ja, låt mig att lycka lämna nämna någon som är vi och just ner. Och det är så först Anja som tar upp och redigerar och gör ett kämpigt arbete. Och så är det Ronny Pettersson som textar av Ljövnån. Ejst ett allmäntliga gott arbete. Och Paul Färre, Tryggvar som alltid. Och så är Kjolver, Daniel Adol Jakobsen. Vi säger tusen tack för hessa affär. Och pastor av Gärstamal som här har varit, här kan du finna på YouTube om du letar efter Iktus Sjönvarp. Och här som pastoren kommer att vara lagt här, han kommer att vara centrum av tjej, kristlig kringvarp. Så en affär, tusen tack för hans affär och ha ett gott och signa sommar.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i själv och skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gavo og kontoakara i bedre banka. Kontonummer gir 151-2-333-2-3-4. Takk for stålen.